0: 我去打听了，印钞所这段时间特别忙，他肯定吃住都在那儿，暂时回不了家。
1: 这样啊。
2: 確かな情報によれば、展覧会の金金はすでに南西京の忍者アジャンに移されました。そろそろ金銀に消えてもらいましょう。それから、ジーナン銀行の葬儀師張宝天は最近ずっと忍者アジャンで活動している。どうやらジーナン銀行の印刷所はそこにあるようだ。
3: 今86129師団は前線で戦っている。ジーナン銀行の兵力は少ないはずだ。包囲するのにこれ以上の機会はない。金銀備蓄を奪うだけではなく、忍者ジョンで敵を叩く。

0: 敵の駐屯地を見つけたにもかかわらず、なぜ殲滅しなかったのだ。
1: 私たちがネーカソーに着いた時、次男銀行は撤退していました。追撃をしていたら八郎の待ち伏せに遭い、山道が険しく地形も複雑で、さらに待ち伏せされると思い。
0: 頭を使って考えてみろ。毎回敵の掃討のために必ず奴らは山へ逃げる。敵はいつも山地を使って我々の攻勢を削いでいるのだ。
2: どうしますと。
0: ジーナ銀行やその印刷工場には多くの設備や多くの人員がいる。それを移すのは奴らにとってそう簡単なことではない。奴らのその弱点をついて敵に反応する暇を与えるな。分かったか。
1: はい。
3: 这鬼子怎么能追我们追得这么紧呢？咱们这儿山路崎岖难行，地势又错综复杂，他们却每次都能知道我们的行动，我觉得这不是巧合能解释的。咱们以后的行动得更加谨慎。

0: 白軍は食糧問題に苦しんでいる。食糧が不足し、飢えをしのいでいるこの状況を解決したがっている。すでに各交通の要所は封鎖させた。食糧供給を徹底的に断ち切るのだ。
1: ですが、ただ彼らの食糧を断つだけでは足りず、さらに厳しく攻め立てるべきです。

ここにも攻める。これこそ撹乱というものだ。木村君、今はちょうど季節は冬だ。小さな神南銀行はまだ足場を固めきれていない。今まさにこの時、敵が体勢を整える前に隙をつき、再度攻め立てることができれば

0: 素晴らしい効果を期待できるはずだ。
1: 大佐殿、大軍を派遣し殲滅しようとしてもそれはボーン。大砲で顔を撃つこと。ほら、ここは地形が複雑です。奴らが危険を感じて山に入ったら発見は難しくなります。こちらがスパイを使い破壊工作した方が効率がいいかもしれません。
0: その様子ではすでに準備があるようだな。
2: 这就是我表哥新开的便宜酒馆了。表哥，
3: 哎，巧娥，
4: 赵大哥，
3: 趁风，哎呀，肖老板，哎，快快快，快坐快坐。
5: 你是发财了吧？这店面可比以前大得多呀。
4: 对啊，张大哥啊，你怎么把饭馆开这儿来了？
3: 别提了，自打你们走了以后，我这生意一天不如一天。我那饭馆啊，实在是开不下去了。后来啊，我有朋友给我支招，说这杆安全。我一寻思，反正你们大伙也都在呢，有个啥事儿，咱们也能相互照应，不是？回去整几个好菜。
6: 好嘞，
3: 肖老板，咱们今天啊，一定好好唠唠嗑。
0: 軍事的に敵を殲滅するだけではなく、経済的にも破壊するということだな。
1: ええ、これこそが問題解決の肝心。もう手配は済みました。すぐ効果が出ると信じています。
0: よし。
7: 天一酒馆
2: 那不是在白岸镇吗？
8: 这就是最可疑的地方。
9: 咱们刚转移到鹰潭村，他们就搬到了附近的鹿罗镇。我怀疑这是有意识地跟着我们。
8: 您说这真的只是巧合吗？
2: 从今天开始，你把天一酒馆给我盯紧了，所有进出的人都要查，包括跟老板有密切接触的人，一个都不能放过。
8: 是。
2: 咱们的人有常去天一酒馆的吗？
8: 萧科长、刘建峰还有巧娥。
10: 大佐殿、私たちには G 難紙幣の原版がないので、G 難紙幣と同じものは印刷できません。そこまで原版彫りに長けた職人はここにはいないんです。
0: なんと情けない。八路のボロ設備で印刷された G 難紙幣すらも複製できないのか。奴ら偽物だと見破られおって。
1: 大佐殿、私に話をさせてください。君たちには基板の材料と、それから紙の厚さと防衛線の精度、戻ってよくよく研究してほしい。我々に完璧なデータを作るんだ。全く同じ G 難紙幣を作ってほしい。できるか？
10: はい。
1: 各町々に錬金の支店を作り、錬金券を大量に発行。商店に錬金券の流通を強制し、中国の人々に分からせる。錬金券を使えば G 難札よりも多く得をすること、そして勢いを増す G 難紙幣を駆逐することができます。
11: 您好，都换成黄鱼儿。您怎么换这么多黄金？
12: 我是做生意的，带这么多票子啊不方便，换成黄鱼儿携带方便。
11: 啊，您换的量有点大，我让他们去外边准备一下。我说这位先生，您这钱好像不太对啊。
12: 不对，
11: 这是假钞。
12: 这不可能吧？你再仔细看看。
11: 不用看了，您这就是假钞。麻烦您跟我们走一趟，到了那儿真假自有明辨。
12: 不换了行不行？
2: 说吧，假钞哪来的？
12: 我实在没办法，我不得不这样做啊。

0: 同志全力保障后勤工作。我负责大家的安保工作，越在这个时候，越不能放松警惕，请各位领导放心。
1: 八路军戒备这么森严，你这样贸然来找我，是很危险的。
2: 不，现在他们遭遇了粮荒，银行和印钞厂一片混乱。我认为这是摧毁他们最好的时机。
1: 好，你马上回去，继续监视他们。我会向川崎大佐汇报偷袭银弹村。
3: 明白。我连我的の従来の経験から言って、広範囲の掃討をしても。
4: 一旦発見されればすぐ山奥に移動してしまい何も収穫が得られません。ジーナ銀行やその印刷工場には多くの設備や多くの人員がいる。それを移すのは奴らにとってそう簡単なことではない。奴らのその弱点をついて敵に反応する暇を与えるな。分かったか。はい。
5: 报告，发现一股日军已经到达我鹰潭村附近。
6: 黄科长，你带上咱们的兵力，全力阻击，给我们的转移争取时间。
7: 是。

0: 栄丹村に到着したにもかかわらず、なぜ殲滅しなかったのだ。敵から狙撃され、多数の死傷者が出ました。役立たずめ、貴様ら全員大バカ者だ。敵は高台に隠れており、反撃するのは困難でした。避難銀行一つ叩き潰せんとは、何度情けないことだ。大日本帝国の恥さらしもいいところだ。だからこそ何としてでも対策を考えねばならん。
1: 同志们，由于日军疯狂地向华北地区发动扫荡，实行铁壁合围，妄图将我们根据地跟外界分。